Voilà, Guéritonim, voilà, il y a un grand dame nota. Voilà, il y a un sosongan que doté, que j'ai dit que j'ai radio diffusion nationale tchadienne. Mais peut-être, il y a un kadesi, il y a un kol. Nique, Saïbé Marcel, il y a un Alain. Oh, Dangde, Clémentine, Ngar, Mandé. Narcisse Betouji Ngar Mandé, il tire le Ngar Jean-Claude Ngar Mandé, et que Dasmtar, Elisabeth Akei Mbade Mbademta, Marthe, et que Ndouba Mathieu Diopur Ezaï, Dumresem Ngar Lesi, Ika Alexis, les Nathaniel Roas Ngar, les Alengar. Malandé, Kinto, Nandandor Natna Naoun Kum Kongai, Kade Nanan Birk Layouade, imbir kla yongon de kijang king gonan de ngokon de rine dene dande fatime ngar mande ik dene dande fatime ngar mande kuto kundo lenji ari ndo so ye na me ko ke inji ke meto ke ambe ku dora tari gonan ke kamurun te imbir kla yon to ngar ni ngar to do mark sar ngar jonathan o ik ngar nujima colonel mala ni ni kambe ko ro gel mada o waito ber client na ni ke ngar ol i kambe ke kya via ke ngar on real o i ke dub sengar gaston ni kambe ko du kuri ya ke ri marabey esrom bay la sem bay lay ke naji ngem jeu de Nini Kembek Mundo Ike Mathias le Nathaniel Nji Kembek Kome Kamlar Dorcas Nji Kembek Bebalumo Nadnik Namba Remi Kembek Lala Bekiri O Nadn Girko Jelegeke Farsha Ke Madana Kusiri Kaliwandu Mulvang Jukub Girko Jelegeke Der Mbare Pascal Mundo Girko Jelegeke Irbalin Pascal ke mundu ko malang dan den sikalian ke kuto ning tik ndo sama ji ari ndo ko dikiti mehe ana me ko do ba de kuto krat lo ko ando taba to ke ando giri tari ka ti shagwa te giri do bosku te ka de njil ge kuto no ban luk ma ji ke m ko bi en te gir ko ji ge ari ya pajal do ngar o wai to ya al ngar gaston ngar nginam o wai to ya ni ke ngar do ngar gang do ngar Ona sok ngara ke imbay do Marcel nal do ejen kodal do ngaro ngania nik nge gutog doje ala Louise o ngania ri lengar François gamalang degnto na won ke kum kongai karena nan bir klay nan bir klay do nan singe de gamalang kenjamanat la ke do ba mundo saro lokrangte nan bisitum ber klayo yang ko konde ke jia ke konde bende kade ndo jala luise ni ba ko tok ndo lenji ndo ko diri ko ge na me ko kinji kame to ari kambe kinja mat la nga to jigo moy krante ala na nge ko to ning ti ndo ko bola ko ninji kame to ari ndo ko ri gi mata na me ni ba to ba to ko to krat lo ko ando ta ba karti shagwa ta ri kade école va lycée fontaine de coque shagwa to dorobu ko bo to ko Nabana avenue contournement Kononiba Loyoni Bogdos na ke lycée Fontaine Kononuba de Nuba côté le Takar Kenjin Gebuto Nuba de Lukmaji Kem Kombiant Nika Bulayo Nangis Tal Ogirkoja Dankar Jean Ake Ja Godo Suzanne Arios Bamay Tal bay mo brise ik gir ko ja bayo o bay to gir ko ja bulayo tal bay to ik jikon bay ningayo chieri maran de gendon ndon ndon na tan na un kum ko ngai ka de nan ber klayo yango konti ke dengam ake ngade nik bobde nan dode nik ba may royom tal ba may royom tal ni ba gutok ndo kutigiri koki na me koki nji kemeto adi kumbang kesoso kendoi bati kembe kenjama na tlaku mir klayon to na deni ngar shabli kanto kesar goi
ninga yo tal Joseph yike bar goyol bar goyol ake lambe fidel laukura jontin jin marandi kembe ke sargoy o gir ko jani ga yo tal ake bula yo nangis tal jin kin jin kembe ke mundu to nadndo mer klayon to yike jon lal taral moris indi kembe ke damari dom ke dohir to bay to gir ka ga ke sargoy gneran ve nyamenat la malanga ke mundu nadni ke majiyama burayo tal indi kembe ke yawnde gonan ke kamurun to nadni mer klayon to Helen nge guto ning ti kendo mer kreji bay ndo kuti kiti muta ana me ni do pat ke tukra te lo kwando ta pat kem do ge jasra be bulayo adi waria ajara ini irawgi rompoy waria ngeli te ba kare ke te de yo ngan metre gas ya ke bu no kaduni ta sia yi ke tradex sitni va ngelo yo ni lai kari ndang la i be Gede ke dami bobre ke tege ake inge ke ni ke Jacques Bianyo. Jibe Robert Baudel Michel. O Kilba Celestin Kudu Thérèse. O Waito gede ke dami akonde ke te. Ni ke Ribar Mathias Béade Jérémy. Adamu Maurice Bekul Charles. Malang dan daun kum kongai karena nan biar kelayu yang kondi ke jangka yang kong kondi Goije Marcin. Goije Marcin ni bak kutu kembik nyamet lak ndok kudik riko ke nama ni hari ingat tu jika mau iku an rete tu biar kelayu yang nanti singgir ke malang ke singgir nan gerin sig. Di kembik nyamet lak kundur lu far syawo singgir ni rai bi. Ngan bi kutu koyo man benoi biar kiagor bebalum. O nadini baito syab de kanto ke kiagor. Ike maji wudu François Kembeke Gaidok Loko Ando Taba to Kem Dogete ya Jibe Robert Baikarche ya Toronto Alen Gekuto Ningte Nuba Anjig Baik Ndo Jedi Ndo Kudikiti Soy Na Meni Nuba Ade Nuba Ko Hotel Ta Kade Ke Jitoy Nuba Ngandang Gambire sig mamam te de kar sigo na ji ko do bet ne im gan gon bangi ko gingo i kad manam bisit na ji ko do bet je chawe ka uronik agi jiri go ber te ba

Oui, radio diffusion nationale tchadienne de Kagulwas Kade Manambishit Najike Dobit Mbankubo y Sosongan Gdoti Kutumata. Voilà, Najike Dobit Nike Takagadonto. Patenka de Javi Kumjike Kete ba Nikinge Kombia Mbate. Adawi Dokrangte Uga Kambeke Nairobi Taribe Boka Giringra Loka Kenyate. Niba awi ke sodokan na ke bongai. Niba barnei riwa ba barnei Some Africa Forward. Ada awni taba i kan na ke bongai ke kawas dobe gingai. Ini ada kan nanto ni toba tokiam Centre International de Conference Kenyatta. Ini ada ngegeni iki dobe ke ndeng-ndeng abandene dirijan geni. Africain gni taba dodas nyako kutumata gidi mino kari o nike nge kombe yajiko eke marechal Mamad Idriss depi itno nike ke awot kumte ade mamudasi ni ba ini taklani i takubeta wa kalas gokan nanto te ni ba sai nike nge korube eke marechal Mamad Idriss depi itno ni ni taba ni ne tada na na sen ni ne ke nge kombe ke gona ke France te ade walan naji mbai mbanana de ta ba naji kon walan mbanana ni bai ke so do kan na yede ke bon toale naji ke to mbana nge kombe ke jogun to to naji abe ke France obe ke Chad madna ke to mbana de te ade naji no walan mbanana ni taba e telendo kinge na yede ke kembe ke Paris te ne ni kinge kombe ya wat no ni ta ni ba ni no na te level na ji ku so do bai anji kembe ke Nairobi ta di gonang ke Kenya te bai ni ba mamuda si ke ni ke nge kombe ke char te Marshal Mamad Idriss Deby ta da itno wa de ta da na ke ni ke nge kombe gonang ke Egypte te Aderine Abdel Fattah Al-Sisi ni taba ni ne gige orndo de saita kadu tada na bai ade ni nge ko bi ge ya be ku jogun to ni ki ya chado ya Egypto ni taba telerene do yagnu una do te kete o kanan ton go kadu ngang yani madna ke kem kulen bo be ki chado Egypto ko mandang ni Atari redo kum logic chatla Nike president ya Assemblée nationale Ali Kulutu Chaimi Nina tagbendo marji taba ingengegene nina urane klakuru tu ade degna uraniya na barnai kampanya ta ongegke sodo delegation na wasenchil nike député Jida Mamar Mamat ta kade ingane lokleko ada ni troisième vice-président ya parlement panafricain ni ni que président ya assemblée nationale taba ni que Ali Kulutu Chaimi ni ni na re na na ya kumdete wasdot na atmalang na na ya kumdete onanda de krangai todo nara ni klak kada jibi aji kicad ni taba ido niba anan krangai ada delegation to ni taba lokare jidai ki biaji chat la ngo yale delegation ge ke osen kile ni ni kandida ni ge bai kandida ke osi kum go te gir ngra lo ji ko ke dana la na bar nai su region adi Afrique centrale ko ni mandang ni ni taba nanda de kra ke dan gangalo na ron na nilen ngai do de te ade sal e banke ke kem assemblée nationale te koni bal ko jino tanna ni tade an adre wajido na na ya kum de to ko mandang ministère ya santé publique ade ministère ni yan kle ko so do ronga wo ba ta moy gir jirite nin gna na na re ne ko ro nge ni senateur ga do wasun kum go to ko su ko mandang ni ade ke bayar in ro senator ketua dengayat nyanni taba
yin xin sénateur ni xin de ge kna ji ke ta sit ni au so sa ingai o atara ne kle la ingai ni ba ka de ke o sen kil de sa ingai na ji ke ta de ta mi de ge ku ma de na tlen ja de dana mbatin ka de ngand ge aura and vaccination ya poliomyélite ni ade ke nin gi ge ba na ji ke ta de ni ara kla ni ade ni no ta na ara de ta ge be ke ndo ni ke mo lo ya senatu ko no te orndo ke yawal na ji mbana na te ta o to te na do ya gu to no kro na te a to ba i ke so do ya ni vaccination ki a ba na ta mo i polio ni od na i langra no ada tol jangan ge od na i langra no ko ngan ge ko bo ngan ga ti len ja de dana ada kingena edu ko ki ko na ji ta na tot ni ba ini ke de jan vice president ya senar di list ili ji be asam da ta na na inda kum nu go tu mbong ta ka re tol ta wo ta kum ni ke secrétaire général de ya ministère ya santé public ni gige ta kum nte lokal na barna ya agence ya développement et union africaine ran klana ta ke programme ya nations unies pour le développement ta ni ta ba ni to na ndo marji te tagbe kembe kin jamana tla di kemlo ya ke sa ku boni ndan di to na i hotel rajison no bruni ndan gir atelier ta ade yando a worone ma de ba yando to ni ke ba wa ba yando ku so do ngi ni ase ya gari ngi ko jingan ngi yan ya gir ke kem universite ge te ni ngan yando ku so do technology ta o ya ge ke lisa di geri ko geri kunjin albay to kum lejik chatla da barne innovation ni taba ni non na ingan yando ko so do ni ade ini ke minister ko ke yan klayangan ke universite ge te ake yan si chi te ge formation professionnelle ke gir jent malang ne ade docteur sitap sitak yombatina o takum ge ke koni ge ne ge ko ju enseignant ge yando ala bandene formateur ge ni o ge ge ni ne do ke rang te ge gerin ke lo ke so do technologie ke innovation yani mabtu bu ke digara ne ke lo ge i ke labdan ge te ake i ke londo ya ge ke universite te ge na barna indicateur ge ni ge ba nin ge ko to malang na ta da na ni ke karmana bisite ta tol ta ni ta ba yando ni to ni wa de na indo mata ngege ke i senateur go baito ngege ke so do mouvement patriotique du salut ali bouti ngi sangar ge ke gir ngra lo ko mandol te nin na au ka de jin de gen ni ne jin to kum ko nga ya de i kem ngon be te aba ne be omo ni bai kem so préfecture ke be po pente a de i dam ke mandol ke dam ke no be te be ada ba ne mandol occidental te ni ta nel ke nel bo nana o ni ba balia kujigige bo kujigige ade de gun to ni ta ba lo ke ka de bo ne ro de ni ba mudang gang se ade ni ko ikenda lo ta de to kum ko ngai ni nana ni ni la o ne ko ro de ta ade adin de kya ni da wa ge ya ki ka de ngom ne ro de ge ya ke se ka da ke kem de te ge malang banajine te tangge ku so do movement patriotique sali ya ke senateur gni taba idan na kadu ku solnia ale gog ne awor ba ale gog ne alo ko rodu tu yak nganga ing ko sgu ku chat ku wala ne gog nan dai kadu alo ko rodu tu be ale gog ne ari kada ji di kariu or ne ngona velo pa de million ka sinya ku so no to kemen na ile na de ni ku ngar ku kembe ku bo pen ni ne Moulbe Ibrahim ni na tel ne adani tam ye kare jin de gne jine to kum kongain to ko mandang ni ran na ko kon kut me gi di me he ni bai na ji ku kare a ko ro kos gu ku duniya tla malang abar na declaration si human ni ba na antoni na ko mandang ni so ji gi de gne dur gu ku Afrik la le soy do ngeg gni ndar nda agni ade ndolenjit no taba tajiro solt ni kem do klay ambassadeur union européenne du ko ko dokum lo ki chatla
Oui, t'as commenté d'aller à Amador Sanchez Rico. Ni t'as nanto ni ali t'as commencé ni diplomate ni parcentage t'as naran que la documente j'ai qui chat là haut. Gag que ministre que y'a j'ai qui chat là. Ok, gag qui n'dando doc là que deng deng que t'as commencé tout malang. N'a dit que t'es t'as ni qu'un ambassadeur union européenne tantôt. Ni teli dabai dabai ni na lokalayan koni ni European ni na our skill program plan national ya développement chat connection 2030 ni ni our skill de na undum daga da wai ni ke agiji Rigobert ni na ngi kundum daga ka da wai microbay Lionel Nomengar mam ci ci bay gambi resigne la ngai ka dam pe de carte.

0: Salam alaikum. Sa agozia de giga mortato ze sa tronie kara de chat et cetera organe. Sa agozia de giga mortato ze sa tronie mosser barkazal fa e larger organe ago de giga morsa isi adru kalabaratandana kujiki de onana kujiki amadimrandra credia san filchi kana shikurtur ang dimrindru. Régie d'antenne de Tchengokit Nana Kouimate da Jimta Roger. En cabine technique de Tchengana Karakna Fidel, car micro de Tchengana Sale, Mohamed Sale. Saga cabine technique de Tchengana Kouimate da Jimta Roger. Régie militaire, je ne
1: sais pas si je suis en train de faire. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Alega tarde trupa tarona derge aki dire maza tarde sadara tarona derge reji tanu krana dor ke do ara mendra ta tela mazola teso patrui tanu bana ga sura se ta jugo alilla ila illa allah ka bayad ma cha sa be mara ne che zer Baje kaduro wini wakilo, mare mi wini Allah bude, maje wini namadi na rajoje. Samana na mijadiro, sunu atema dora na mazolar. Dozi ni kricho bura na dim, abai mali wini na vraman ra na dim. Doriji miri dana ra majna boro, ye borke dira kozo la dare. Tani la ila ila Allah. Yol kaida jinakin jala pagoya na deni atar gile gire suwariya na deni gorda gorda tare gurin ma gorda gorda tare gire chein ma garo shadai arre chamado budi chore ma mar bhiyo bahut bada na tumara dil mara mar dil se karo patu ja tanga Rakana tanga sasam, gairo katanu kalnesam. Alwe tayo majala, tukwan kwan ma dergi. Unisa chain majala, nukanga kondrde. Kregi tamo tronu si, mara mi dere patna nare tamo poye. Evi alakamu ni dali godumro, bujere tasa vonsuro sovi politani. La tanga dreseli veyo, achi tuwa jandro kalamedi. Aratamu chidra chirui tiya kamra de Bili tiya mera kaida jama chirui kezir kamra Kachara dhani keli adi Mogri roha dracha dhana chanma di Toshi radari ji doka tamo ma Shukriya drana gheer buri je Jeyeyin rashanna buri arde Lupiya jojo narashanna man burde Kirimetani ji zir jama kaza chudra zara do mahala je Yo loy do yiri sona kora na kare bibi bizir sona zona ba ba ine ina ngala ro masa na zonda na na la na kana arui tango ba gra ha kine ala na la tango gari amel rechono dera majer sa sanga da gri tumur dona arui na ma ro ro tali aje sa na ro sa ta bara bud ki je sa har di ma kde di tango buda dre ki na so ra har di Bizaye koye biri goro sali malli ro goro goro sachwa ta alga tabu eski choro sala ta ni sa ta mu jelle tuna na ir ta na ra burgu mu ji ji ta ne der ju da batri vi ta na bana na ju ro ta ta anta ya man ta ta ni wa ra ta ro ta ne ta bin alla ne be ka batri vi ta na bani na su ta na ko ju ro vi ni sa na ai Aroi tango ne shia ta ta kwa te mo te reke a kai dra ma ta Ube yo turu kia ku te gira te ro ma vrta ta ku kai dra so ro velo te na Ize wa ne du kwa ne kia dra te yi Ni da ra wa ne ra ra ta Patru wi tango gwena ma po shuro sa ta ha shuko Galami kundu kese me Galami kundu kese me jangan aku